0: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
1: Kako si pa to ugotovijo?
0: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
1: Pa?
0: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
1: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
0: Nekaj je cajt za novega?
1: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
0: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
2: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabita na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov Zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra 2026.
5: Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov. Še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulante in sodobno medicinsko opremo, spoznali dejavnosti ter zaposlene in njihovo delo.
4: Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačna svetovanja in meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, analiza vitaminsko-mineralnega stanja telesa ter pregledi pretoka venske krvi in delovanja venskega ožilja.
5: Veselijo se vašega obiska in druženja z vami.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Radio Maxi.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poletna vročina in suša sta evropskemu kmetijstvu povzročili od 14 do 17 milijard evrov škode. Pridelka je manj, posledice pa se lahko še povečajo in težave so občutili tudi slovenski kmetje. Slovenija zato predlaga, da bi vročinski stres, ki škoduje kmetijstvu, v evropskih pravilih obravnavali podobno kot druge naravne nesreče. To bi lahko vplivalo na prihodnje ukrepe pomoči, vendar predlog še ni sprejet. Nove oklepnike med tem še izbiramo. Slovenija še nima novih 8-kolesnih oklepnikov za vojsko, zdaj pa se približuje odločitvi, katere bo kupila. Ministrstvo za obrambo zaključuje pregled ponudbe, minister Valentin Hajdinjak pa odločitev pričakuje do konca leta. Če bo šlo po načrtih, bi prihodnje leto začeli pripravljati pogodbo za nakup. Koliko vozil bodo kupili in koliko bodo stala, za zdaj še ni znano. In še skok na črpalke, za nekatere morda že včeraj, za druge pa danes, ko bo pogled na števec nekoliko bolj znosen. Liter 95-oktanskega bencina se je namreč o polnoči podražil za dober cent in dosegel novo rekordno ceno, 1 evro in 76 centov. Dizel pa se je pocenil za dobrih 8 centov na 1,93 za liter. Pri 50 litrih dizla tako prihranek znaša nekaj več kot 4 evre.
0: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
11: In?
0: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
11: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
0: Regivo Radenci.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Smo v pričakovanju jutranje prometne konice, zato strpno in previdno za volanom.
3: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
12: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
3: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
10: Danes bo jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, čez dan pa bomo namerili od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
13: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
4: 24.490 evrov za velik SUV.
5: Changan CS 55+.
4: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
5: Če ne vidiš, ne verveš.
4: Changan v Avtohiši Meško.
6: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
10: Pogazi nor, če ne znam.
9: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
13: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepošak.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
1: Študirajte doma.
2: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
1: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, je še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite, rok za vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02-521-3451 in na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko date tudi prijavo za vpis.
2: Vabljeni tudi v referat višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
1: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
3: Relax.
4: Bul. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: V Optiki Julius je mesec popustov.
7: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
6: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti.
8: Optika Julius.
9: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
10: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
11: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Od polnoči je bencin na črpalkah zunaj avtocest rekordno drag, dizel in kurilno olje pa sta se pocenila. Liter bencina stane euro in 76 centov, zato je 50-litrski rezervar dražji za 60 centov in stane 88 evrov. Liter dizla je cenejši za dobrih 8 centov, poln rezervar pa po novem stane 96 evrov in 45 centov. Na avtocestah cene niso regulirane, zato so lahko tudi višje. Če ostajamo doma, parlamentarni odbor bo danes obravnaval rebalans letošnjega proračuna. Odhodki naj bi dosegli skoraj 19 milijard evrov, primankljaj pa 2,2 milijarde. Fiskalni svet opozarja, da poraba raste hitreje od dogovorjenih omejitev in da rebalans ne prinaša trajnega izboljšanja javnih financ. Državni zbor ga bo potrjeval v četrtek. Za konec pa še opomnik ob mednarodnem dnevu odpadne hrane. Kmetijsko ministrstvo opozarja, da zavrženo hrano odvržemo tudi vodo, energijo in delo porabljeno za njeno pridelavo. Pomagajo že načrtovan nakup, pravilno shranjevanje in poraba ostankov.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
3: Poglejmo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastoje v tem jutru ni. Previdno, kamorkoli se odpravljate in če vidite spremembe, nič 8 nič, 2255, srečno.
15: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
3: Pa poglejmo k temperaturam, najprej v Ljutomer 6 stopinj imamo, 6 stopinj tudi v Apačah po Murski Soboti, 4 v Ormožu, najtopleje v tem jutru, v Lendavi tam je 7 stopinj. Kakšno vreme bomo danes imeli, jasno čez dan, temperature do 24.
13: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
7: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
3: In dobro jutro, 7 minut je čez 7, prebujamo se s tvojimi najljubšimi hiti in vsi seveda, ki imamo pravke, službo, šolo, še kaj drugega, veliko energije bomo potrebovali tudi za današnji torek, da nam bo vse uspelo in seveda nam bo. Zato vrtimo Eros Ramazzottija, De so tu in pa Burjana za dobro jutro, narišem ti svet.

Eros Ramazzotti in Adesso tu na Radio Maxi ste. Prebujamo se v torek, danes smo že 29. septembra, tako da počasi se poslavljamo od še enega meseca. No, mi pa gledamo tudi, kaj se je pripetilo v zadnjih 24 urah. Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča o dveh požarih v naravnem okolju. Včeraj najprej je v Ocenju v občini Rogašovci gorela suha trava. Požar je zajel površino okoli 30x15 metrov. Posredovali so člani prostovoljnega gasilskega društva Sveti Jurij, ki so ogenj pogasili. Potem pa malo po 17. uri je zagorelo še v Markišavcih, kjer se je vnelo strnišče. Zgorelo je okoli 600 kvadratnih metrov površin, požar pa so pogasili pripadniki prostovoljnega gasilskega društva Markišavci. Previdno, kamorkoli greste, karkoli počnete, nejše je tu tiste lepe dni.

Evo bijelo dugme in hajdemo v planine, 7 minut je do pol osmih na Radio Maxi ste, Nataša vam delam družbo. Danes obeležujemo mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. Namreč gre za to, da imamo en cilj, spodbuditi globalno zavedanje o tej pomembni problematiki, medtem ko številni ljudje ne se soočajo z lakoto, ta tudi narašča, pa vsako leto zavržemo ogromne količine užitne hrane. V Evropski uniji letno zavržemo več kot 58 milijonov ton hrane, kar predstavlja enega največjih izzivov. Slovenija sicer izstopa kot država z najnižjo količino zavržene hrane na prebivalca, približno 68 kg na osebo, vendar pa kljub temu največji delež te hrane, kar 52% nastane v gospodinstvih. V Evropski uniji je več kot 37 milijonov ljudi, ki si vsak drugi dan ne more privoščiti kakovostnega obroka. Statistični podatki Eurostata kaže, da poleg gospodinjstev k zavrženi hrani prispevajo tudi gostinske storitve, distribucija, potem tudi proizvodnja. No in kako naj bi zmanjšali vse to odpadno hrano, tako da bomo vse prej mogli malo pogledati naprej, kaj bomo pripravili za hrano, kako bi jo lahko uporabili še potem tudi na drugi dan, če kaj ostane. Skratka, malo bolj premišljeno bomo vse skup mogli delati. No, kaj boste pa danes vi kuhali recimo za kosilo? Malo premislite, mi pa gremo naprej z Dejan Dogajo in Raketa.

0: Donna Summer in Hot Stuff, čas je za še en veliki hit. Anja Bellini pride na dlani že kmalu, še prej gremo k vremenu in na ceste, ura je 7:30.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20-odstotni popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25-odstotni popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller.
3: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
5: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
6: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend za bojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
5: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
6: Za bogat to jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
8: Obi, tako enostavno.
9: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
10: Resno? Kaj pa dodelale?
9: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
10: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
6: Terme Banovci, pustite se razvajati. Radio Maxi.
11: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Na cestah smo, te so normalno prevozne, posebnosti ni, o radarjih ne poročate, vseeno previdno, kamorkoli greste, no če pa vidite spremembe, pa nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno in varno. In temperaturam še poglejmo, najprej tokrat v Ljutomer imamo v tem trenutku 5 stopin, potem pa 5 tudi v Lendavi, pa 6 v Apačah, zdaj tudi v Murski Soboti, v Odrancih, v Rogašovcih in danes jasno vreme, temperature tam do 24.
12: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: 5 minut je zdaj čez 7:30 in čas je, da se prebujemo tudi za Anjo Bellini in pa na dlani za vse tiste, ki potrebujete takšen malo bolj hard rocker iz postelje. Dobro jutro.

Nekaj to bolj vruče, jeans generacija, 18 minut je do 8, dobro jutro, Nataša sem z vami, Miholo Sejem je za nami in imamo tiste, ki napravijo najboljšo tunko. Na Miholovem sejmu namreč v Rževi so razglasili rezultate letošnjega ocenjevanja prleške tunke in mesa iz zaseke. Najvišjo oceno in naziv najtunka 2026 pa je prejel izdelek proizvajalca Roast Beef Marcel Stojnšek SP iz Vogričevcev, ki je dosegel 19,5 točke, tak da ne, če boste kdaj kaj potrebovali, no sicer pa so dobili priznanje tudi kmetija Jože Rauter iz Vržeja, potem kmetija Robert Sever, Zvonko Poštrak iz Vržeja, kmetija Marjan Koruša iz Križevcev, potem kmetija Daniel Vargazon, pa Vite Mirgonje Radgona, so prav tako dobili priznanja, bronasta, srebrna in pa nekateri tudi zlata, tak da, imamo dobro meso ostinke, tako da se ni bati za to. Eric Carmen, Hungry Eyes, imamo tudi tvoje najljepše hite.

0: Novo danes, so bile to ujemi me, še malo hitrih ritmov za dobro jutro na Radiu Maxi, Nataša sem tu. 9 minut je do 8 in čas je, da še prideta Jessa in Fanika. Ne? Zdaj bratve so že več ali manj končane, kakšna je letina, baje je vino odlično, ampak malo manj je vsega. No, kaj pa kažejo ostali rezultati, pa izveste zdaj.
1: Faniko in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: O, Jessica, odi, ko se enoga vtočive.
4: Kaj se tira nora, kume 10 je vira?
3: Jo, pa ko? Ve, pa nismo prvi, zaj lejko.
4: Kaj nismo prvi? Kako to misliš?
3: Vej so pa raziskavo napravili, v kateri regiji največ spijejo, pa so korosci še hujši kak mi. Več ga pijejo.
4: Resno? Jo, kaj pa te pijejo?
3: Ja, čisto ribajo, belo pa rdeče.
4: In mi smo za jime.
3: No, pri čistun ja, samo pri špricere, tam pa vodimo.
4: Jaz pa vem zakoj, stukaj je slatno z naših kuncov, te pa le vtoči enega.
1: Faniko in Jessa.
2: To je Radio Maxi.

0: Evo, Sink je bil to na Radiu Maxi, ste Nataša, vam delam družbo in čas je za še en odličen hit za dobro jutro. Življenje ples, Manca Špik prihaja in pa z njo tudi Rof Rendža, tako da že kmalo dobite komad v celoti. Bodite tu.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
6: Avto Škafar.
8: Odločil sem se, kupim Kio.
9: Super, katero?
8: No, tu pa imamo problem.
10: Popolnoma novi Seltos, Xit, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v avtocentru Lepoša v Nemčovci.
11: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacije in kastracije mačk in psov, v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
12: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
11: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
12: Izkoristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
13: Radio Maxi.
14: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
15: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
14: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
15: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
14: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
15: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
14: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
15: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
14: Ničana in 30, 430, 586.
15: Optika Grof.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Dobro jutro, voščim Darja Štransisu. Policisti so na domu nekdanje poslanke SDS Alenke Helbl v Radljah ob Dravi opravili hišno preiskavo in zasegli eno rastlino konoplje. Zaradi suma, da gre za prepovedano konopljo, so poslali v analizo. Helblova pravi, da jo je za lajšanje težav gojil njen mož, ki je pljučni bolnik. Policijska preiskava še poteka. Helblovo je sicer vlada Janeza Janše sredi julija imenovala za vršilko dolžnosti direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih. poslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. Geni pa po pridržanju direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeda v Romuniji uvaja revizijo. Preverili bodo posel za gradnjo velikega baterijskega hranilnika in proučili tudi zamrznitev projekta. Hudohmed je v 30-dnevnem priporu zaradi suma, da je zahteval najmanj 450 000 evrov podkupnine plus DDV. Družba uradnih informacij romunskih oblasti še nima. Za konec pa še o uspehu z eksplozivnim zaključkom SpaceXov. Starship je prvič obkrožil Zemljo in v orbito spustil 26 satelitov Starlink. Zaradi težav z motorji so 10 ur dolgo odpravo skrajšali na približno 3 ure. Plovilo je nadzorovalo pristalo v Tihem oceanu in nato pričakovano eksplodirano.
3: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
7: In?
3: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
7: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
3: Regivo Radenci.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste, kako je in te so pri nas normalno prevozne vse za enkrat. Je seveda kakšno minuto treba počakati pri sodišču v Ljutomeru. Drugače pa, če boste videli še kakšne spremembe, nič 8, nič 2, 2, 5, 5. Srečno.
17: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
18: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
17: Ne zamudi priložnosti. Torajh, Ljutomer.
0: Pa smo pri temperaturah 7 stopinj imamo v Ljutomeru, tudi v Apačah in v Murski Soboti, 6 je v Gornji Radgoni, v Mali Nedelji in v Črenšovcih, pa danes bolj jasno vreme, temperature do 24.
19: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
20: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: Dobro jutro, 5 minut je čez 8, čas je za življenje, je ples, Rof Rendža in pa Manca Špik bosta začela novo urico in potem seveda še več tvojih najljubših hitov. Bomo šli malo tudi preveriti na področje zaposlovanja in tudi kako recimo lahko zmanjšamo zavrženo hrano. Vse to med tvojimi najljubšimi hiti uživajte.

Nina Pušar je bila to, ni ona, 15 minut je čez 8. Danes obeležujemo dan zavržene hrane in govorimo tudi o tem, kako bi bilo, kaj bi bilo dobro delati, ne, da je ne bi toliko bilo. Pri nas recimo v Sloveniji tam okrog 70 do 72 kilogramov hrane na poprečnega prebivalca zavržemo letno, največ seveda gospodinstva, potem tudi gostinstvo in na to trgovina in proizvodnja. Kako recimo lahko pomagamo sami, tako da bomo v prihodnje mogli načrtovati nakupe, kupimo le tolikšne količine živil, kolikor jih dejansko potrebujemo, potem je pravilno treba tudi shranjevati, starejše izdelke v hladilniku ali shrambi postavite na sprednjo stran, ne, novejše v zadnjo, da jih potem tako sproti porabljamo in tudi tisto, kar Slovenci ravno še nimamo tako razvito, uporabite ostanke iz prejšnjih obrokov, pripravimo nove kreativne jedi ali pa osnove za juhe. Tak da to pa se bomo mogli še naučiti. Boris Novković, Kuda idu izgubljene djevojke, za dobro jutro, samo za vas.

0: Plesenjaki in flirti, prazna postelja, 6 minut je do pol devetih, no zdaj pred dnevi smo imeli dan športa, dan brez avtomobila in smo malo tudi gledali, kje se kaj dogaja. Pri Expanu recimo je veliko različnih orodij za športanje, potem tudi v drugih krajih so kar odpirali zdaj kakšno igrišče, no imajo pa nekaj zanimivega tudi v občini Razkrižje. Tam so pa namreč postavili zunanjo mizo za namizni tenis, kar je tudi fajn pridobitev za Razkrižje in krasno, ne, ko se bodo lahko družili ob tem. Zato, če imate željo igrati namizni tenis zunaj, evo, zunaj imajo v Razkrižju, tako da mogoče že danes jasna kakšno partijo vdarive namiznega tenisa. Znaš?
1: Ja!
0: To pomeni ne. Dobro jutro, Jasna je prinesla kavico, da bomo malo lažje, da nam bo lažje jezik tekel, ne? Da se malo prebudimo. Vi pa z Roxette in pa Fading Like a Flower. Dobro jutro.

0: Mambo Kings in plaža na Radio Maxi, ste malo še bo treba počakati, ne, da bomo spet težali na plaži. Jaz padam na domačo musko, pa pravi Eva, potrebuješ, in to je tisto, kar pride že kmalo v vašo družbo, še prej gremenu. Na ceste, bodite tu.
1: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
2: Kako si pa to ugotovijo?
1: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
2: Pa?
1: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
2: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduje.
1: Nekaj je cajt za novega?
2: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
1: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
3: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
4: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevačiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
5: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Hajno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
7: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
8: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
9: A imate še vedno stara okna?
10: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
11: Karba MGE.
12: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
13: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
14: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
15: Citroen.
16: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
17: Radio Maxi.
18: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, gremo zdaj na ceste. Te so pri nas normalno prevozne. Večjih posebnosti in zastojev ni, razen krajšega zastoja v Ljutomeru pri sodišču. Če pa vidite še kakšne spremembe, pa nič 8 nič 2255. Srečno. Poglejmo še, kako je s temperaturami. Najprej v Ljutomer 7 imamo stopin, potem pa v Odrancih, prav tako v Svetem Juri na Goričkem pa v Radencih isto 7, v Gederovcih pa v Termah, Banovci in v Turnišču 6 stopin zaenkrat. Danes bo jasno, temperature do 24.
19: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
0: Ja, 6 minut je zdaj čez pol deveta, prebujamo se na Radio Maxi s tvojimi najljubšimi hiti, zdaj tudi Eva potrebuješ, jaz padam na domačo musko.

Evo tako, 17 minut je zdaj do 9, preden bomo šli malo na trg dela, še preveriti kakšne kaj stanje, pa v Sloveniji, pa še malo vas povabimo tudi na našo spletno stran radiomaxi.si, kjer vas čakajo aktualne novičke, tudi mali oglasi in preko naše spletne strani, lahko kakšen mali oglas tudi oddate. Zdaj se ravno je menjal letni čas, verjetno ste tudi kakšno stvar našli, ki je mogoče ne potrebujete več, pa je še dobra. Evo, zato so mali oglasi hitro na radiomaxi.si.

0: najljubši hiti.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Pehtar in mali barobin na Radio Maxi ste, zdaj pa gremo še malo k zaposlovanju oziroma na področje zaposlovanja. Zdaj v Sloveniji je v tem trenutku najnižja brezposelnost, kar smo je kdaj imeli v času samostojne Slovenije, kar je seveda odličen rezultat, je pa že kar nekaj problemov se pojavlja, kakšni so to nam pove, pa Greta Metka Barbom, generalna direktorica Zavoda za zaposlovanje.
1: Že danes delodajalci težko najdejo kadrovske vire za svoje potrebe tako v gospodarstvu, kot tudi vedno bolj tudi v javnem sektorju. Na področju zdravstva, socialne oskrbe so velika popraševanja, tako da dejansko je popraševanje gre vedno gor. Kaj je pa velik problem, ki se ga država mora zavedati, to je pa demografija. Pri nas v Sloveniji že nekaj let, veste, da beležimo upadanje števila rojenih otrok, generacije se zelo manjšajo, tako da že, to se že odraža na trgu dela. To je tudi en od razlogov, zakaj delodajalci ne dobijo kandidatov, ker enostavno kadrovskih virov že primanjkuje. Drugi problem je usposobljenost, opremljenost z veščinami. Drugi trend, ki ga globalno lahko opazujemo, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v svetu, je digitalizacija, avtomatizacija, robotizacija, umetna inteligenca. Tudi to počasi že tudi vpliva na trg dela. Se pravi, vedno bolj se bo zahtevale posebne veščine za prihodnost, to pomeni tako splošne veščine, kot je sodelovalnost, pripravljenost na učenje, timsko delo, kot tudi digitalne kompetence, ki nam jih primanjkuje generalno gledano, in pa tudi tretji trend, ki se ga beleži, je pa tudi zeleni prehod. Tudi tukaj smo pod nekim trendom, da se moramo prilagajati trajnostnim politikam in transformirati naša delovna mesta v bolj zeleno. Tako da to vse se odraža in se bo odražalo na kadrih, na našem delu.
0: Evo takole, mi seveda upamo, da bo še brezposelnost se znižala, tak da bi proti koncu leta imeli še kakšen rekord postavljen. Mi pa v nadaljevanju že vrtimo Niko Zorjan, pardon, zdaj je 7 minut do 9.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Paprike na pekač, kozarce na mizo, čas je za domači ajvar.
5: V zeleni točki je rdeča špic paprika samo 1,70 evra za kilogram. In ko smo že pri dobrih cenah, mlado zelje dobite za samo 79 centov za kilogram.
4: Zelena točka, lokalno, sveže, dobro.
6: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
7: Dovolj? Tadej to už pravi, čas je za analogno.
6: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifija in brez olepševanja.
7: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej to už analogno.
6: Vstopnice preko sistema OLAI, trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
11: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
12: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Radio Maxi.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša bo danes prvič v tem mandatu odgovarjal na poslanska vprašanja. Poslanci koalicije ga bodo spraševali o spremembah zunanje politike in odnosi z Izraelom. Levica od predvolilnih obljubah, SDS pa o ukrepih proti organiziranemu kriminalu in drogam. Z njegovimi odgovori se bo končala redna septembrska seja državnega zbora. Medtem je policijsko poročilo po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc Musar pokazalo odstopanje od internih pravil varovanja. V koloni so bila tri vozila, vendar je bil v prvem le voznik. Policijski priročnik za tak primer predvideva še najmanj enega varnostnika. Strokovnjak Miroslav Žabrl opozarja, da bi lahko sledila vsaj disciplinska odgovornost. Za konec pa še o prvi zmagi sezone za Luko Dončiča, vendar ne pod koši. Pred začetkom priprav Los Angeles Lakersov je na golfu premagal soigralca Austina Reevesa. Dončič pravi, da se po poškodbi počuti odlično in komaj čaka na novo sezono. Reevesi in drugi soigralci so poleti 4 dni preživeli tudi v Sloveniji, kjer so igrali golf in bowling.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
18: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
19: Ja, gremo pogledati zdaj na ceste. Te so pri nas normalno prevozne. Kakšno minutko je potrebno počakati pri sodišču v Ljutomeru, torej kakšno minuto tudi prej v doma. Drugače pa v radarjih danes še niste nič poročali. Če vidite kakšnega kje, kakšne druge spremembe na cesti, nič 8 nič 2255, srečno.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
21: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
19: gremo zdaj še k temperaturam. Najprej tokrat gremo kar v Ljutomer 8 stopin imamo, potem pa 10 v Ormožu, 11 je v Lendavi, 11 pa v tem trenutku tudi v Gornjih Petrovcih in pa v Veliki Polani. Danes bo jasno do 24 čez dan.
0: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
1: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
19: Ja, 4 minutke so čez 9, v nadaljevanju še malo preverimo, kje se bo kaj dogajalo, še kam vas povabimo, bomo pa pogledali tudi na vesnik.si, kaj boste lahko danes zanimivega prebrali. Seveda vse to med tvojimi najljubšimi hiti, Skater in Ragadidim, to je tisto, kar je na začetku ure.

0: obvestila.
1: Iz Doma starejših občanov Ljutomer vabijo vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 2.0 TDI letin 2011, pasja uta in pa zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišenec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij na telefonski številki 00385976601. Torej 00385976601.

0: smrtnice.
1: V 74. letu je umrl Jožef Babič iz Logarovce v 42A. V 74. letu je umrl Jožef Babič iz Logarovce v 42A. Maša zadušnica bo v sredo, 30. septembra o 15. uri v Župnijski cerkvi v Križovcih pri Ljutomeru. Pogreb pa bo po maši o 15. uri in 45 minut na tem pokopališču. Žara bo položena v poslovilno vežico na dan pogreba ob 12. uri.
2: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: In Beri Manila, o dve minuti sta do pol desetih na Radio Maxi, pa gledamo zdaj, kaj boste lahko danes prebrali na vestnik.si. Občina Grad bo po letošnjih lokalnih volitvah dobila novega župana. Aktualna županja Cvetka Ficko se po treh mandatih poslavlja, javno znana sta pa dva kandidata. Kdo sta, preverite na vestnik.si. V uredništvo pa smo prejeli novo anonimno pismo o razmerah v trgovini Obi v Murski Soboti. Piše, da je v toplih dneh v trgovini vroče kot v savni. Na vestnik.si preberite, kakšne so ugotovitve inšpektorata. In prijetno branje.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz se more vode pit!
1: Pa kdo ne more?

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na

0: Relax.
1: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
2: Plani za vikend? Nekje med.
3: Gremo tja. Olej, kravice.
2: In?
3: Lačna.
2: Nekje med.
3: A smo že tam.
2: In?
3: Kaj pa, če zavijem tukaj?
4: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: V optiki Julius je mesec popustov.
7: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
6: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti.
8: Optika Julius.
9: Radio Maxi.
10: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
11: Evo, gremo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne, imamo radar. Ta pa je v tem trenutku v Lendavi pri pokopališču. In če boste seveda še kakšne spremembe opazili, hitro to povejte na nič 80 2255. Srečno in varno. Glejmo zdaj še k temperaturam, najprej tokrat pa gremo kar v Ljutomer, 13 stopin imamo, 12 je v Murski Soboti, 12 stopin tudi v Gornjih Petrovcih, pa v Vodrancih, v Veržeju tudi in pa v Benediktu, tak da danes kar jasno do 24.
12: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM, preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
11: 3 minute so čez pol deseto. Danilo Kocijančiš in Matjaž Jelen že čakata, poišči me, potem tudi Dino Merlin prihaja, kad si rekla, da me voliš in za začetek nadaljevanja Pointer Sisters in pa I'm so excited.

0: Poiščime, 15 minut je do 10, gremo pa zdaj na eno fan prireditev, ki jo bodo imeli Društvo Zvezdni otroci. Kaj pripravljajo? Z nami je Sašo Kavaš, kaj nas torej čaka?
1: V petek 2. oktobra z začetkom 19. v gledališču Park Murski Soboti prirejamo spet dobrodelen stand-up od Tadeja Toša, kateri vedno napolni dvorane, kamkoli pride. In tudi tokrat je tako, dvorana je že skoraj polna. Bo pa tokrat tekla tema pač o digitalnem svetu, v katerem se nahajamo trenutno, o problemih.
0: No, kaj več pa boste izvedeli torej 2. oktobra. Vabljeni ste, Društvo Zvezdni otroci vas pričakuje.

25. oktobra na nedeljo 25. ob 3. zjutraj bomo kazalce premaknili za eno uro nazaj, na drugo uro, to pomeni, da bomo tisto noč malo dlje časa spali. Bomo se pa malo lažje privadili zdaj na ta premik ure, kot smo se na tistega poletnega, tak da vsaj to, ne? No mercy, where do you go? Vas mi še pred 25. itak malo spomnimo na to, ne? Da slučajno ne boste kam prehitro prišli.

0: Gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
6: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
5: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 evrov.
6: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, priden zmanjka.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
9: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
8: Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Dobar dan, želim Darja Štreustisu. Volivci bomo 11. oktobra med drugim odločali, ali naj bo denarna socialna pomoč za delo sposobne ljudi brez objektivnih ovir pogojena z družbeno koristnim delom. Julija je pomoč prejemalo dobrih 68 tisoč ljudi, vendar so med njimi tudi otroci in zaposleni z dohodkom pod cenzusom. Referendum bo posvetovalen, zato izid ne bo pravno zavezujoč. Še ostajamo doma. Lek danes v Lendavi odpira nov visokotehnološki center za izdelavo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba je vredna več kot 400 milijonov evrov in je ustvarila 300 delovnih mest. Gre za eno večjih industrijskih naložb v Pomorju. Egipt pa naj bi izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja pred napadom Hamasa 7. oktobra 2023 opozoril najmanj 3-krat. Po poročanju Atlantika in Wall Street Journala je egiptovski obveščevalni šef Izrael obiskal 11 dni pred napadom, nekaj dni pozneje pa še poklical Netanjahuja. Opozorila naj ne bi vsebovala datuma ciljev ali podrobnosti napada. Netanjahu prejem tujih opozoril zanika. OpenAI pa je preložil načrtovano izdajo novega modela umetne inteligence. Model GPT-6.1 Astra je med preizkušanjem pokazal več zavajajočega vedenja kot njegovi predhodniki. Vodja varnostnih sistemov, Sashi Yen, je za Wall Street Journal povedal, da ni dosegel varnostnega praga podjetja. Težava je bila predvsem pri upoštevanju dovoljenega obsega nalog, saj je poskušal uporabljati zunanje orodja tudi v okoliščinah, ko bi bilo to lahko nevarno. Model naj bi prvotno predstavili oktobra, nov datum pa zdaj še ni znan.
12: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
13: In?
12: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
13: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
12: Regivo Radenci.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
14: Evo, gremo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če vidite spremembe, nič 80-2255, srečno.
5: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
6: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
5: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
14: In smo že pri temperaturah 16 stopinj, oziroma ja, v Ljutomeru že. Potem pa imamo v Beltincih 14 za enkrat, 14 tudi v Ormožu, pa v Murski Soboti. Danes bo sicer jasno vreme, temperature se bodo gibale pa tam do 24.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
14: 5 minut je čez 10 in na Radio Maxi vrtimo tvoje hite tudi v nadaljevanju. Fajn se je že segrelo zunaj, danes bo kar prijetno sončno čez dan, tak da kakšen sprehod bo prav pasal med tvojimi najljubšimi hiti. Crvena jabolka pridejo, zovu nas ulice, pa Carmen Stavec, Vzemi moje dlan, začne Tom Jones, It's not unusual. In dober dan.

0: No Mercy, Where Do You Go, Час Яза. Malo mikanja v ritmu Tom Jonesa in pa It's Not Unusual. In to pesem dobite na začetku nove ure. Ostanite z nami, hvala, da nas poslušate.
1: Zdaj takole, če brat rešil, gospodar.

Prva najabolka zovena z ulice, zdaj je 15 minut čez deseto in torek je, mi pa z mislimi, nekateri že proti koncu tedna, ko bomo šli na izlet in lahko greste tudi na sočno vidico in to na Slovenski ulici v Murski Soboti. V petek, 2. oktober, bo spet od 11. naprej. Mestno središče bo spet zadišalo po odlični hrani, vrhunskih vinih, sproščenem druženju, tudi glasba bo med 11. in 20. torej vabljeni ste, da pridete na sočno vidico v Mursko Soboto. Jaz vedno to zato tako hitro povem, da si potem vi znate zbrati družbo, ki bo šla z vami na malico, kosilo ali večerjo.

Ten Sharp in You na Radio Maxi ste. Smo v dnevih evropske kulturne dediščine in tudi 1. oktobra pripravljajo v Moravskih Toplicah eno fajn zadevico. Z vlakom boste lahko šli v selo na ogled romanske rotunde. To se bo zgodilo v okviru Dneva evropske kulturne dediščine. Gre za to, da boste imeli brezplačen ogled rotunde in pa tako nekako tudi spodbujajo trajnostno mobilnost, raziskovanje kulturnih zakladov destinacije z vlakom. Vabljeni torej 1. oktobra ob 10. uri Moravske Toplice in tam vam bodo potem že povedali, kaj vse se bo dogajalo v nadaljevanju. Še kakšno informacijo pa dobite v Tico Moravske Toplice 040 829 870. Tako da prijetno se imejte, mi še seveda vas kam povabimo v teh dnevih, kjer vam prirejajo kakšno fajn zadevico. Mi pa imamo čuke in ta vlak.

0: Luka Zešek in pa Nipka, največja napaka in čas je za še več tvojih najljubših hitov. Pol enajsti ura, čakajo pa. Kingstoni, ki opisujejo tisto, kar se je dogajalo čez poletje, ne, če ste imeli kakšno kakšen ulični piknik, ne, tega je veliko recimo po morju, no mogoče pa še kakšen dober pride tudi v mesecu oktobra ali pa kakšen kostanjo piknik, ne, to pa sigurno bo.
1: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
2: Miller. Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
3: Kako si pa to ugotovijo?
2: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
3: Pa?
2: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
3: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduje.
2: Nekaj je cajt za novega.
3: Tak je, iri v PSC Ljutomer, tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
2: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
4: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Ejoj, znorel bom.
11: Ja pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: Yeah. Specialistom naj si prendi še draj kanta vzvinkla.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Radio Maxi.
14: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste, kako je zaenkrat pri nas vse tako, kot mora biti. Razen seveda, kakšno minuto bo treba počakati pri nas v Ljutomeru, pri sodišču. No, o radarjih tokrat ne poročate. Pazljivo, kamorkoli greste, če vidite spremembe, nič 8, nič 2255, srečno. Poglejmo še k temperaturam. Najprej tokrat v Ljutomer imamo 16 stopin, 15 pa je v tem trenutku v Gaderovcih, v Termah Banovci pa v Turnišču, tudi v Vržeju in v Dobrovniku, danes jasno do 24-25 čez dan.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu, več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Ja, Nataša, vam delam družbo. 4 minute so zdaj čez pol enajsto in v nadaljevanju že čakajo Kingstoni, cela ulica nori, pa Slavko Ivančič pride, tudi Robari in pa Zetor. Vse to, če seveda ostanete v naši družbi. In gremo, cela ulica nori zdaj.

Mark Oldfield, Moonlight Shadow na Radio Maxiste, 13 minut je zdaj do 11. Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. In seveda si želimo, ne, zmage, danes bomo pa vsekakor navijali.

Društvom mladih pesnikov in rabem, 6 minut je do 11. Britanski glasbenik Rod Stewart pa bo svojo turnejo oziroma turnejsko kariero, ki se je začela že v času njegovih najstniških let v 60-ih letih minulega stoletja, sklenil s turnejo The Final Encore, ki se bo začela aprila prihodnje leto. Ta vključuje koncerte v Glasgowu, Birminghamu, potem Manchesteru in pa Londonu, evropski del pa bo julija zaključil v Hanovru v Nemčiji. Tak da lahko malo prečekirate, kje bi

0: Rod Stewart, How I Told You Lately That I Love You. In tukaj že kliše, Nika Zorjan in Masaja, 10:59 minut je zdaj v naslednji uri, pa čaka to v celoti na začetku.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Renault. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine?

0: Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
8: Radio Maxi.
9: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
10: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
9: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
10: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
9: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
10: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
9: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
10: Privoščiti svojim v čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
9: Ničan 31 430 586.
10: Optika Grof.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljam v Laši, Kolan. Od danes je dizel cenejši, bencin pa dražji. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest za 50 litrov dizla odštejemo 4,15 € manj kot doslej, za enako količino 95-oktanskega bencina pa 60 centov več. Pocenilo se je tudi kurilno olje. Nove regulirane cene veljajo do vključno 5. oktobra. Iran pa po besedah zunanjega ministra Abasa Arakčija pričakuje ameriški odgovor na predloge za ponovno odprtje Hormuške ožine. Pri pogovorih posreduje Katar. Teheran med drugim zahteva konec ameriške pomorske blokade in omilitev sankcij. Donald Trump pa je zanikal poročila, da je Iranu že ponudil omilitev sankcij v zameno za ukrepe glede jedrskega programa. Pa še v Ljubljano, kjer bo nočno parkiranje odslej cenejše. Mestni svet je potrdil, da bo nočna parkirnina v vseh treh mestnih conah za osebna vozila po novem 2 evra na mesto 4. To velja za vse, tudi za obiskovalce Ljubljane. Za stanovalce pa so sprejeli še dodatne ugodnosti. Občinska parkirna hiša bo zanje stala 50 evrov na mesec. V conah 2 in 3 pa bodo lahko dobili dovolilnice za do 3 vozila.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
14: Evo in smo že na cestah. Najprej, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti zastojev ni. Če pa seveda kaj opazite, pa nič 8, nič 2255. Srečno in varno do cilja.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
9: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
14: In smo že pri temperaturah. 17 stopinj je v Ljutomeru, 18 v Lendavi, 16 v Murski Soboti, v Gornji Radgoni, v Mali Nedelji in v Črenšovcih. Danes bo jasno do 24 stopinj.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
18: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
14: In lepo pozdravljeni, če ste se nam ravno kar pridružili, 5 minut je čas 11 in še urica skupnega druženja. V nadaljevanju gremo malo preveriti, kaj boste lahko pogledali v termah Banovci oziroma v Banovci, kaj vas čaka, nekaj zelo zanimivega. Po treh povem več, Lamaj spet te slišim, Boris Gardiner, I want to wake up with you in tukaj nekaj Zorjan, Masaja in Klišej.

La Main spet te slišim, 17 minut je čez 11 in eno fajn razstavo si lahko gledate v Banovcih, PVD Sever za Pomorje, pododbor Ljutomer in območno Združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer sta v sodelovanju s Termami Banovci pripravila ulično razstavo z naslovom Vojna za samostojno Slovenijo 1991 osamosvojitvena vojna v Pomorju. Razstavo so 21. septembra postavili ob glavnem vhodu v hotel Term Banovci. No, posvečena pa naj bi bila oziroma posvečena je 35-letnici samostojnosti Slovenije ter dogodkom, ki so leta 1991 zaznamovali osamosvojitveno vojno v Pomorju. Širši javnosti, torej vsem nam, pa bo brezplačno na ogled do 2. novembra, tak da imate še dovolj časa, da si jo tudi vi ogledate.

0: Abba in Thank You for the Music na Radio Maxiste.
1: Ez dit kole, temi je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapči, če jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
6: Opa, kam pa gremo?
5: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
6: Wow, čuje se romantično.
5: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
6: Super, komaj čakam.
7: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
8: Pravijo, da ima Gili velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
6: Kako velike?
8: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
5: Se vas razumemo. Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega. Oban z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Testna vožnja lahko spremeni načrte.
9: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Ceste gremo, te so normalno prevozne. Kakšnih večjih posebnosti zastojo ni razen v Ljutomeru pri sodišču. O radarjih ne poročate, če vidite spremembe, pa nič 8, nič 2255 srečno. Poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. Počasi se segreva, imamo zdaj v Ljutomeru že 18 stopinj, tudi v Lendavi, pa v Murski Soboti, v Odranci, Svetem Juri na Goričkem pa v Radencih. Danes bo jasno do 25.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: 3 minute so čez pol 12 in v nadaljevanju čas tudi, da malo preverimo ponudbo rabljenih avtomobilov, pa še kam vas povabimo. Medtem pa igramo tvoje najljubše hite. Miran Rudan pride, pa Jasna Zlokič in Miran Rudan je že tu. Laure ni več. Laure ni.

0: Police Instinct, Every Breath You Take.
1: 20.
0: Iz Doma starejših občanov Ljutomer vabi vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji nepremičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 2.0 TDI, letnik 2011, pasja uta in pa zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pa pogojih sodelovanja si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051 300 091. Z vami za vaše 20 let udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051 300 091. Člani prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer vas vabijo na četrti dan odprtih vrat, ki bo v soboto 3. oktobra od 10. ure dalje. Pri gasilskem domu na ulici Rajhnade 20 vam bodo prikazali vajo članic, vrvno tehniko, vajo pionirjev in pa mladincev ter vajo s prometno nesrečo. Za pogostitev bo seveda poskrbljeno, zato se vidimo na četrtem dnevu odprtih vrat prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer to soboto do povdne. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij na številki 00385976000051. Torej 00385976000051.

0: Osmrtnice.
1: V 74. letu je umrl Jožef Babič iz Logarovca v 42A. V 74. letu je umrl Jožef Babič iz Logarovca v 42A. Maša zadušnica bo v sredo 30. septembra v 15. uri v Župnijski cerkvi v Križovcih pri Ljutomeru. Pogreb pa bo po maši v 15. uri in 45 minut na tem pokopališču. Žara bo položena v poslovilno vežico na dan pogreba ob 12. uri.

Preverjamo zdaj še, kakšna je ponudba rabljenih avtomobilov. Najprej v avtocenter Ormož, oziroma gremo samo v avtocenter Ormož, kjer je velika ponudba rabljenih avtomobilov, tudi Renault Master L3 H280 letin 2023 je v ponudbi, pa Renault Megane Conquest C140 letin 2021. Informacije na 02 7416 409, torej 02 7416 409. In Jan Plestenjak, na polno že z vami.

0: Svetujemo za znanje.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj se pa selimo v Gornjo Radgono in sicer na javni zavod knjižnico Gornja Radgona, kjer nas pričakuje Maja Kohek, organizatorka izobraževanja odraslih. Tudi v teh dneh se pri vas, gospa Maja, res veliko dogaja. Povejte nam, kaj je tako zanimivega, da bomo lahko vsi slišali.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in poslušalci. Jesen prinaša nove začetke, nove načrte in številne priložnosti, da svoje znanje obogatimo s čim novim. Prav v tem duhu so med 23. in 25. septembrom po vsej Sloveniji potekali dnevi svetovanja za znanje, dnevi namenjeni odraslim, ki so želeli izvedeti več o možnostih izobraževanja, nadgraditi svoje znanje in spretnosti ali preprosto preveriti, kam jih lahko vodi njihova naslednja učna pot. Tudi pri nas smo v jesen zakorakali pestro. V okviru dneva svetovanja za znanje smo pripravili dva dogodka. Prvi med njimi je bil dan za modro znanje z gibanjem do aktivnega in kakovostnega življenja. Namenili smo ga starejšim odraslim in pomenu vseživljenjskega učenja za aktivno, zdravo in samostojno življenje. Ob brezplačni jogi v parku smo tako povezali gibanje, skrb za zdravje, nova znanja in prijetno druženje. Dogajanje smo sklenili stojnico Svetujemo za znanje in nove priložnosti v Ljutomeru, kjer smo obiskovalcem približali različne možnosti izobraževanja, svetovanja in vrednotenja že pridobljenega znanja ter jim ponudili podporo pri načrtovanju nadaljnega učenja. Dnevi svetovanja za znanje so bili tako priložnost za nova spoznanja in opomnik, da za učenje nikoli ni prepozno. Pri nas ima posebno mesto tudi svetovalna dejavnost, saj odraslim nudimo podporo in usmerjanje na njihovi poti izobraževanja. Mnogi odrasli se znajdejo pred vprašanji, katero znanje izbrati, kako nadaljevati izobraževanje, kako se ponovno vključiti v učenje ali kako vrednotiti znanja, ki so jih pridobili skozi življenje. Naše organizatorke izobraževanja odrasli svetujejo in pomagajo pri iskanju različnih možnosti izobraževanja, pri načrtovanju ter razvoju kariere, iskanju ustreznih programov ter urejanju dokumentacije povezane z izobraževanjem. Svetovanje poteka v spodbudnem in zaupanje vrednem okolju ter je namenjeno vsem odraslim. Udeležencem našega zavoda je na voljo tudi središče za samostojno učenje, kjer jih čaka brezplačno in podporno okolje za osebni ter poklicni razvoj. Sodobno učno tehnologijo, raznolikimi učnimi gradivi in strokovno pomočjo svetovalk lahko odrasli razvijajo znanje in spretnosti v tempu, ki jim najbolj ustreza. V našem zavodu omogočamo tudi vrednotenje predhodno pridobljenega neformalnega znanja, saj verjamemo, da se znanje oblikuje tudi izven učilnice, skozi delo, izkušnje in vsakdanje življenje. Osrednji del našega dela poteka v okviru temeljne kompetence 2023-2029. Projekt je namenjen povečanju vključenosti odraslih učenje ter razvoju kompetenc, ki posameznikom pomagajo pri zaposljivosti, osebnem razvoju in uspešnem soočenju z izzivi sodobne družbe. Prednost vključitve v ta projekt imajo nižje izobrazeni, torej srednješolska izobrazba ali manj, tujci, aktivni, stari 55 let ali več, ter osebe, ki prestajajo kazen v zaporu. V okviru projekta izvajamo številne neformalne programe, kot so jezikovni tečaji, računalniške delavnice, tečaji slovenskega jezika za priseljence, programi zdravega življenjskega sloga ter javno veljavni program usposabljanje za življenjsko uspešnost Moj korak. Vabljeni vsi, ki razmišljate o novem znanju, izobraževanju ali potrebujete nasvet pri naslednjem koraku, da se oglasite pri nas. Z veseljem vam bomo pomagali poiskati možnosti, ki ustrezajo vašim željam in ciljem. Lepo vabljeni, morda je prav zdaj čas za nov korak na poti do znanja in vseživljenjskega učenja.
1: Ja, res najlepša hvala za vse te informacije. V naši družbi je bila Maja Kohek, organizatorka izobraževanja odraslih iz javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona. In lep pozdrav do prihodnič.
2: Hvala in lep pozdrav. Svetujemo za znanje.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
1: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
2: Kako si pa to ugotovijo?
1: Ja, Gnes, zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
2: Pa?
1: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
2: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
1: Nekaj je cajt za novega.
2: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
1: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
3: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
4: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Kaj je za te dom?
8: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
7: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
9: Radio Maxi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Fiskalni svet opozarja, da predlagani rebalans državnega proračuna ne prinaša trajnih rešitev za javne finance. Načrtovani proračunski primankljaj povečuje za približno 100 milijonov evrov. Svet opozarja še, da je del pričakovanih prihodkov ocenjen preveč optimistično, nekateri izdatki pa bi lahko bili višji od načrtovanih. Predlog imajo danes na dnevnem redu člani odbora za finance, odločanje državnega zbora pa je predvideno za četrtek. Ljubljanski mestni svet pa je potrdil prostorski načrt za širše območje gospodarskega razstavišča. Ta omogoča gradnjo 6 novih stavb, med njimi tudi stanovanjskih, skupno 350 stanovanji. Predvidena je še nova sejemska in kongresna dvorana. Svetniki so sprejeli tudi prostorsko podlago za šolski kampus ob Roški cesti s študentskim domom in telovadnico. Med FIFO in UEFO pa je počilo, v ozadju je denar in načrt, ki ga je FIFA med tem opustila. Predsednik FIFE Gianni Infantino je namreč želel komercialne pravice svetovnega prvenstva prenesti na posebno FIFino družbo. UEFA zdaj od ameriškega sodišča zahteva dokumente in pričanja o tem poslu, ker jih želi uporabiti v morebitni kazenski ovadbi proti Infantinu. FIFA pa UEFO obtožuje, da s tem želi vplivati na Infantinove prihodnje volitve.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
12: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
12: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Ni posebnosti na naših cestah, naj tako čim dlje tudi ostane. Srečno.
13: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
14: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
13: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
11: Danes bo večinoma jasno, le v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naših čirke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabita na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov Zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra 2026.
2: Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov. Še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulante in sodobno medicinsko opremo, spoznali dejavnosti ter zaposlene in njihovo delo.
1: Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačna svetovanja in meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, analiza vitaminsko-mineralnega stanja telesa ter pregledi pretoka venske krvi in delovanja venskega ožilja.
2: Veselijo se vašega obiska in druženja z vami. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: 24.490 evrov za velik SUV.
4: Changan CS 55 plus.
3: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
4: Če ne vidiš, ne verbleš.
3: Changan v avtohiši Meško.
5: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
6: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
5: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
2: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
7: Radio Maxi.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand,

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
2: Na voljo vse za trgatev. Očkari, kadi, brend za bojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
1: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
2: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
1: Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Avtoškafar.
6: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov, v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
7: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
6: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
7: Koristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
8: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
9: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Prijeten torek voščim Ula Šekulan. Vlada bo storila vse, kar je v njeni moči za blaženje energetske draginje, je poslancem zagotovil premier Janez Janša. Poslanka Levice Asta Vrečko mu je ob visokih cenah goriv očitala razkorak med predvolilnimi obljubami in dejanji. No, Janša je odgovoril, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati in opozoril, da se je treba pripraviti na zahtevno zimo. Britanska policija pa je pod strogimi pogoji izpustila 5 moških prijetih ob sumu priprave napada pri letalskem oporišču Fairport, ki ga uporabljajo tudi ameriške sile. Preiskava se medtem nadaljuje. Ameriški državni sekretar Marco Rubio pravi, da je vpleten tuji akter, britanski preiskovalci pa povezavo s tujo državo še preverjajo. Iran vpletenost zanika. Tiranozaver Rex pa morda ni hodil tako, kot smo to videli v Jurskem parku. Nova analiza njegovih stopal in fosilnih sledi nakazuje, da je T-Rex pri hoji stopal bolj na prste, podobno kot današnje ptice. Namesto počasnega težkega topotanja naj bi noge premikal precej hitreje, telo pa držal nad njimi. Raziskovalci zato pravijo, da bi bilo njegovo gibanje lahko bolj podobno ogromnemu noju kot pa filmski pošasti.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Na cestah še vedno brez posebnosti, naj tako tudi ostane. Srečno in previdno.
13: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
14: Vitalko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šete Vitalko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Vitalko.si. Itak.
10: Danes bo večinoma jasno, le v delih Primorske bo pihala šibka burja. Temperature od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
2: Kako si pa to ugotovijo?
1: Ja, gnez zaran sem prvič letos v avti vklopi ogretje.
2: Pa?
1: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
2: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
1: Nekaj je cajt za novega.
2: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
1: Te pa grem poglednot, prej kak stisne pravi mraz.
3: PSC Ljutomer, kolodvor 26. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
4: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
8: Radio Maxi.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com. Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
9: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
8: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
9: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
8: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
9: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
8: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
9: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki.

0: Ničane in 30, 430, 586.
1: Optika Grof.
2: Radio Maxi. To so zadnje novice.
3: Dobar dan in prijetno popovdne vošim Ula Šekula. Lek je v Lendavi odprl nov center za proizvodnjo zdravilnih učinkovin. Naložba je vredna 400 milijonov evrov in je največja v zgodovini podjetja. V centru je zaposlenih več kot 300 ljudi, približno polovica iz Pomurja. Pri projektu, ki so ga izpeljali v manj kot 3 letih, je sodelovalo tudi približno 200 slovenskih podjetij. Poslanska vprašanja v državnem zboru pa je zaznamoval oster besedni dvoboj o Gazi. Premijer Janša je zavrnil oznako genocid in jo označil za politično govorico. Robert Golob je opozoril na po njegovih navedbah več kot 30 tisoč ubitih otrok ter premijeju očital samovoljno spreminjanje slovenske zunanje politike. Neodvisna preiskovalna komisija Združenih narodov je sicer že ugotovila, da Izrael v Gazi izvaja genocid. 87-letna upokojenka iz Madrida pa se lahko vrne v stanovanje, iz katerega so jo prejšnji teden prisilno izselili. Njena odvetnica je sporočila, da so z lastniki dosegli dogovor. Plačevala bo okoli 500 evrov najemnine in stroške. V stanovanju je živela 70 leti, njena izselitev pa je sprožila množične proteste po Španiji.
4: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
5: In?
4: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
5: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
4: Regivo Radenci.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
5: Pa poglejmo, kaj se dogaja ob 14. na domačih cestah. V dvojnem krožnem pri Merkurju v Murski Soboti so policisti potem v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču kar velika gneča, pa do tega petka, 2. oktobra, bo Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta. Počasi, previdno, če še kje karkoli zanimivega opazite za vse ostale udeležence v prometu, pokličite nas na 080-2255. Srečno in varno pot.
6: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
7: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
6: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
5: Prijetnih 23 stopinja v Ljutomeru in Miklavžu pri Ormožu, v Murski Soboti na Hotizi in Spodniščavnici 24. Večinoma jasno bomo imeli to popovdne, do 24-25 stopinj. Tudi jutri precej jasnine, zjutraj nekaj megle po nekaterih nižinah, ampak se bo hitro razkadila. Tako temperature bodo od 2 do 8, potem čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija.
8: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
9: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
5: Lepo vas pozdravljam. Zdaj ali ste direkt iz službe sedli v avto in zdaj se bo začelo veselo popotovanje skozi gnečo do doma? Ali pa ste že na poti po kakšnih popoldanskih aktivnostih s svojim šolarjem? Ali je to kakšna glasbena šola, nogometni trening ali pa le krajši izlet v park? Si želimo, da vam bomo lahko delali družbo to torkovo popovdne. Lahko bomo tudi dobrodelni. Društvo Zvezdni otroci Slovenije pripravlja en super stand-up, kdaj in zakaj vam izdamo že čez tri najljubše. Še prej pa so tukaj Toše Projeski, Jan Plestenjak in vedno udarni Kingstoni. Izgubiva se v noč, pa prijetno popovdne v naši družbi.

0: Srce nije kamen, to še proeski. 14 in 16 minut je v petek zvečer, nas pa člani domačega društva Zvezdni otroci Slovenije vabijo v gledališče Parku Mursko Soboto na že tradicionalni stand-up. 12 let so že aktivni in tokrat so na oder povabili Ptujčana Tadeja Toša, ki bo govoril o digitalnem svetu, o problemih, s katerimi se srečujemo, seveda vse z veliko dozo humorja. Kam pa potem namenijo izkopiček teh dobrodelnih prireditev predsednik društva Sašo Kavaš?
1: Pomagam staršem otrok, ki potrebuje zdravljenje v tujini in pooperativne terapije. Z temi dobrodelnimi prireditvami potem zbiramo sredstva, s katerimi potem financiramo taka zdravljenja oziroma pomagamo staršem teh otrok.
0: Ja, in teh žalostnih zgodb je žal vedno več. Še kakšen sedež tudi za vas pripravljen in povežimo takole v eno zgodbo. Dobrodelnost in humor. Mi pa še na Radio Maxi dodamo zraven same najljubše. Z nami so tudi Vlado Kreslin, Paroxet in Maraja. Alu, alu, alu.

0: Naš domači prekmurec Vladek Kreslinov. Prihaja pa en super duet, Chris Norman in Suzi Quatro. Our love is alive, and so we begin. Stumbling in, že čez nekaj trenutkov ostanite v naši družbi, preverimo, kaj se dogaja okrog nas.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
2: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špa.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikeš.si.
9: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
10: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen. Tudi v električni različici.
11: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole ob pol treh preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah. Do petka 2. oktobra bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi popravila železniškega prehoda. Obvozi so po lokalnih in državnih cestah. Ja, še vedno tudi v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču. Kar nekaj gneče, zato res počasi, previdno in ohlajene živce si pripravite za prihod v Ljutomer. Če še karkoli opazite, nič osem nič, 2255. V Ljutomeru imamo 23 stopinj, toliko tudi v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi, na Jeruzalemu 22. Sicer pa to popovdne jasno, sončno do 24 stopinj. Tudi jutri precej jasnine, sicer bo zjutraj nekaj megle po nekaterih nižinah in temperature tam od 2 do 8, potem se bo pa spet ogrelo do prijetnih 23 stopinj Celzija.
13: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
14: Novi butični hotel Narcisa. Štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.
15: Tvoji najljubši hiti.
14: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Lepo vas pozdravljam, medtem ko se prebijate iz službe in si hladite živce, ali pa že premišljujete, kaj boste kuhali, kakšno nalogo ima vaš šolar, ali bo kakšna minuta tudi za odklop od to popovdne. Ja, mi skrbimo za vašo dobro voljo, za kakšno idejo ali dve. In vedno pri tem pomagata tudi naši domači puciki, prekmurka Fanika in prlečka Jessa. Le kaj imata danes za bregom? Čez tri najljubše sta z nami. Tukaj so Wham, Flirty in Chris Norman duetu z Suzi Quatro.

0: Careless Whisper in George Michael, poslušate Radio Maxi. 14 in 43 minut je, čeprav je danes svetovni dan kave, pa na našem koncu države vse bolj kot ne v znamenju konca trgatev. Vina letos količinsko ne bo ravno veliko, je pa sladko, odlične kvalitete, vsaj že ta tisti prvi mošt. In kakšne težave imata z vinom Jessa in Fanika?
1: Foniko in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: O, Jessica, odi, ko se enoga vtočive.
4: Pa kaj se ti ranora, kume deset je vira?
3: Jo, pa ko, ve pa nismo prvi, zaj lejko.
4: Kaj nismo prvi, kako to misliš?
3: Vej so pa raziskavo napravili, v kateri regiji največ spijejo, pa so korosci še hujši kak mi, več ga pijejo.
4: Resno, jo, kaj pa te pijejo?
3: Ja, čisto ribajo, belo pa rdeče.
4: In mi smo za jime.
3: No, pri čistun ja, samo pri špricere, tam pa vodimo.
4: Jaz pa vem zakoj, stukaj je slatno z naših kuncov, te pa le vtoči enega.
1: Foniko in Jessa.
2: Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.

0: Gasilci smo in Don Juan, ja, gasilci prihajajo tudi v našo družbo. Zadnjič edina, objemi zdaj močno me. In prihaja tudi Žan Serčič, zadnja noč, že čez nekaj trenutkov, takole v celoti. Bodite z nami še naprej.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Premier Janša je pozval k preiskavi posla GEN-I v Romuniji, ki bi po njegovih besedah lahko ogrozil slovenske javne finance, saj da gre za denar iz državnega podjetja. V Romuniji naj bi zaradi suma prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce, Gregorja Hudohmeta. GEN-I je odredil revizijo posla, včeraj pa sporočil, da uradnih informacij romunskih oblasti še ni prejel. S Flikom naj bi predvidoma prihodnje leto denar pošiljali tudi uporabnikom povezanih plačilnih aplikacij v drugih evropskih državah. Slovenske banke so potrdile vključitev v evropsko plačilno zavezništvo Evropa, so sporočili iz Bankarta. Najprej načrtujejo nakazila med posamezniki, pozneje tudi plačevanje pri trgovcih. Pred uvedbo morajo povezavo še tehnično pripraviti in preizkusiti. Argentina pa zahteva ustavitev naftnega projekta ob Falklandskih otokih. Veliki Britaniji je dala 2 tedna časa, sicer bo pri Mednarodnem sodišču za pomorsko pravo zahtevala začasno ustavitev del. Otoke upravlja Velika Britanija, lasti pa si jih tudi Argentina. London ustraja, da imajo otočani pravico odločati o svoji prihodnosti in naravnih virih.
9: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
10: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
9: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
10: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: In kako je kaj na cestah, vsaj domačih cestah, takole o 15-ih? Ja, zdaj do petka 2. oktobra bo tudi pred Gornjo Radgono kar nekaj gužve oziroma zaprta je Ljutomerska cesta zaradi popravila železniškega prehoda. Obvozi so po lokalnih in državnih cestah, v Ljutomero pa kot znano zaradi gradnje krožišča pri sodišču tudi kakšna minutka 2-5 za počakati. Počasi, previdno, če karkoli opazite, nič 8-nič, 2-2-5-5.
11: Italko, Kimarika. Italko Kimarika.
7: V Murski Soboti, obrt na ulica 39, italko.si. Itak.

0: V Ormožu in Ljutomeru 24 stopinj, Murski Soboti in Apačah 25, najbolj toplo je v Rogašovci 26 stopinj Celzija. Sicer pa bo tudi jutri takole prijetno toplo, sicer no, zjutraj tam od 2 do 9, potem pa vse tja do 23 stopinj Celzija in verjamem, da bo takšno tudi vse tja do konca tega tedna.
1: Prlekije ne obiščeš, Prlekijo občutiš.
2: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si. Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Res vas lepo pozdravljam v tem prijetnem torkovem popoldnevu. Ja, zdaj najhujše stvari smo že naredili včeraj, ne? Jutri pa že vesela sreda, tak da danes bolj na easy, lepo po regljcih. V tej uri preverimo, kaj se ob dnevu slovenskega športa pridobili v občini Razkrižje in na obisk prihajajo ljutomerski gasilci, ki bodo imeli v soboto že četrti dan odprtih vrat. Kaj vse bodo prikazali, s čim vas bodo presenetili, pa že tudi v tej uri. No, za varno pot do našega studija pa jim že pošiljamo 3 osvežene. Fehtarje in Šacije pa status quoje in Žana Serčiča, zadnja noč. Ostanite z nami.

15 in 14, skoraj že 15 minut je. Kdaj ste zadnjič igrali na mizni tenis? Jaz mislim, da v srednji šoli še kar fajn mi je šlo, ampak je že zadnji čas, da po 30 letih znanje obnovim. Kako in pa kje? Je na razkrižju. V sredo smo obeleževali dan slovenskega športa, dan, ki nas spodbuja k gibanju, aktivnemu preživljanju prostega časa. In v občini Razkrižje so se razveselili novih pridobitev. Na pobudo Namiznoteniške zveze Slovenije so v okviru projekta Gibam.se nabavili dve zunanji mizi za namizni tenis. Prva je že postavljena pri osnovni šoli, drugo pa bodo postavili v centru za virje, s čimer bodo možnost rekreativnega igranja namiznega tenisa približali tudi drugim generacijam, ne le otrokom. Za obe mizi je občina namenila 3900 evrov, zdaj pa, če imate priliko, se lahko tudi že to popoldne odpeljete na Razkrižje, udarite eno rundo namiznega tenisa, pol pa se lepo sprehodite ob Muri in še ujamete te skoraj že zadnje septembrske sončne žarke. Dobra ideja, ne? No, dobre ideje imamo pa tudi mi, kajti pošiljamo vam same najljubše z Radia Maxi. Špela Grošelj, Domen Kumer, pa Srebrna krila in Miki Vlahovič. Ali bo še verjela?

0: Špela Grošelj, Domen Kumer, s tabo je vedno lepo in faraoni. Naši družbi bodo že čez nekaj trenutkov, še preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah in kakšno vreme se nam obeta, tako da bodite tukaj.
1: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
3: Paprike na pekač, kozarce na mizo, čas je za domači ajvar.
4: V zeleni točki je rdeča špic paprika samo 1,70 evra za kilogram. In ko smo že pri dobrih cenah, mlado zelje dobite za samo 79 centov za kilogram.
3: Zelena točka, lokalno, sveže, dobro.
5: Renault. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
7: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
8: Dovolj? Tadej Tuš pravi, čas je za analogno.
7: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifija in brez olepševanja.
8: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej Tuš, analogno.
7: Vstopnice preko sistema Olaji, Trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
9: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
10: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
11: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Skoraj je že 3:30 in preverjamo, kaj se dogaja na domačih cestah. Do petka 2. oktobra bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi popravila železniškega prehoda. Obvozi so po lokalnih in državnih cestah, v Ljutomeru pa zaradi gradnje krožišča pri sodišču. Ja, kakšna minuta, dve ali pa celo pet vam bo vzelo čas, zato res počasi previdno. Če opazite kje kakšen radar, kakšno težavo, pokličite nas na brezplačno številko 080-2255. Pa srečno pot! V Ljutomeru in pa na Ptuju trenutno 24 stopinj, Murski Soboti, Gornji Radgoni in pri gradu 25. No, bolj kot ne, sončno bomo imeli tudi jutri, temperature pa podobne današnjim, do 24-23 stopinj Celzija. Ampak zjutraj, ne pozabite, od 2 do 9, tako da kakšen polover si le, vzemite sabo.
12: Prlekija ne obiščeš, prlekijo občutiš.
13: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci, www.terme-banovci.si.
14: Tvoji najljubši hiti.
13: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Lepo vas pozdravljam v tem torkovem popoldnevu. Ja, zdaj pa imam take res prijetne obiske. Ljutomerski gasilci so me obiskali in v soboto odpirajo vrata svojega gasilskega doma. Kaj vse vam bodo pripravili? Kaj si boste lahko ogledali? Tudi kaj vam bodo postregli, pa bomo izvedeli takoj, ko odpojejo faraoni. Sem takšen, ker sem živ. Ostanite v naši družbi.

0: Faraoni in Slavko Ivančič, sem takšen, ker sem živ. In veliko krat imamo srečo, da ostanemo živi tudi zaradi pomoči domačih gasilcev. In takole o 15:34 so tukaj ljutomerski gasilci oziroma dva taka res klen fant in klena punca. Matej Polanič, predsednik PGD Ljutomer, in pa Ajša Ščavničar Srša, članica tega društva. In kaj druga kot povabiti na dan, in to četrti dan odprtih vrat, bomo danes zdaj počeli. Pa najprej bom kar, Matej, pozdravila tebe, pozdravljen lepo v studiu Radia Maxi.
1: Lepo zdrav jasno ter vsi, ki poslušate nas, naš Maxi.
0: Ja, zdaj, kar četrtič po vrsti imate že dan odprtih vrat, ne?
1: Ja, tako je. Vedno, rekli smo, da bi imeli vedno prvo soboto v oktobru, ko je mesec požarne varnosti, zato smo tudi sedaj določili datum 3.10., ki pa pride na to soboto.
0: Ampak še preden bova kaj več povedala o tem dnevu odprtih vrat, pa mogoče malo predstaviš vaše društvo, koliko vas je, kako ste aktivni?
1: Naše društvo je osrednja enota tukaj v Ljutomeru, šteje nas približno okrog 100 članov, v tem je 56 operativnih članov, ostalo so veterani ter naši najmlajši pioniri, mladinci, pionirke, mladinke.
0: Zelo ste pridni, zelo delavni, veliko krat lahko slišimo te sirene, ki šibajo skozi mesto, ne? Nismo vam fauš pri vsem tem delu, ampak povej nam mogoče, koliko teh različnih dogodkov je bilo letos, se spomniš?
1: Letos imamo trenutno, mislim, da 104 ali 105 intervencij.
0: Ogromno,
1: tako da je
0: ne?
1: Kar pestro leto, pa še ni konec leta. Ne?
0: Ja. Kaj je to največ požarov, največ nesreč?
1: Trenutno mislim, da lahko rečem, da je večino tehničnih intervencij, požarov je sicer malo manj, ampak tudi so, na žalost.
0: Na žalost se dogajajo, ne? Zdaj pa mogoče kaj več tudi o kakšnih željah, imate kakšne želje, kaj bi želeli, da se vam pridruži čim več mladih, kakšen novi stroj, kakšen...
1: Ja, vedno iščemo nove člane, vsak, ki bi rad pobližje spoznal našo delo, vsak, ki bi rad probal, spoznal, vsak petek od 18. ure smo v gasilskem domu, to so že naše pač, lahko rečem, tradicionalne gasilske vaje, vsak petek se dobimo, vedno nekaj vadimo, da smo vedno pač pripravljeni na vse primere, ki dobimo.
0: Ja, in potem otroci tudi dobijo nove prijatelje, ne?
1: Seveda, ja. Vedno dosti krat pridejo mimo starši z otroci, vsak še ga z veseljem sprejmemo, pokažemo avto, saj nikoli ne veš, lahko pa bo on naš bodoči član, ne?
0: Točno,
1: treba dati voljo.
0: Ja, zdaj avtomobilo je res veliko, ne? Kaj še bi takega potrebovali?
1: Kakšne
0: so želje?
1: Da se malo pohvalim, smo v pričakovanju novega avta, gasilsko vozilo logistika, kateri upam, da naslednji mesec bo prišel, smo si ga že ogledali v Ljubljani, kjer delajo nadgradnjo, tako da to vozilo bo nam res olajšalo logistične probleme in bo ena dobra pridobitev v našem društvu.
0: Prav gotovo. Moram vas res pohvaliti, vedno preskočite na pomoč, vedno ste za vsako stvar, karkoli vas pokličajo, prosijo, ste tukaj gasilci, ne?
1: Zato smo.
0: Ja, rekel ste, da imaš eno glasbeno željo, ne?
1: Ja, dajmo tisto naš domačo.
0: Opojevci, ne?
1: Opojevce, ja.
0: Ja, kakšna veselica v prihodnih mesecih?
1: Prihodnih mesecih ni več, veselice so zdaj za leto zven, zdaj, kaj je naš res naslednji dogodek, je samo ta dan odprti vrat.
0: Ja, pol pa gremo kar glasbene želje. Hvala lepa, Matej Polanič, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer. Gasilska noč in ansambel

0: boj in gasilska noč. Ravno ta pravšnja muzika domači fantje so zašpilali domačim gasilcem. Ja, ljutomerski gasilci so tukaj, oziroma moram povedati dvojina, ne? V naši družbi je bil najprej Matej Polanič, predsednik PGD Ljutomer, ki nam je malo predstavil njihovo delo, njihovo društvo. Zdaj pa je tu tudi Ajša Ščavničar Srša, članica prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer. Ajša, lepo pozdravljena.
1: Pozdravljene.
0: Povej nam pa ti malo bolj konkretno, kaj se bo v soboto dogajalo pri vašem gasilskem domu?
1: Ja, v soboto 3. oktobra od 10. ure naprej v našem gasilskem domu organiziramo 4. dan odprti vrat, kjer boste lahko videli prikaz vaje, ki bojo imele članice, prikaz vrvne tehnike, potem bodo imeli tudi naši najmlajši vajo pionirji in mladinci ter na koncu prikaz prometne nesreče.
0: Uhum. In koga vabite med se? Kdo je vse vabljen?
1: Vabljeni so vsi, od najmanjših do tudi starejših.
0: Uhum. Kdaj se bo vse skupaj torej pričelo? Kako dolgo bo potekalo?
1: Začelo se bo nekje ob 10, pa trajalo bo nekje do 2. ure popoldan. Lahko pa tudi ostanejo malo dlje.
0: Ja, seveda, ne. Če bo še kaj dobrega za pojesti, za popiti, tudi mislim, da ste nekaj pripravili, ne?
1: Ja, seveda bo.
0: Kaj pa?
1: Palačinke.
0: Opa, takšne je gasilske, ne?
1: Ja, nekaj na žlico, tako da bo.
0: Ja, pri vas se vedno kaj dobrega najde. Ajša, povej nam, mislim, da bo tudi prikaz prometne nesreče. Kako bo to zgledalo? Kako se lahko malo tak predstavimo vsi tisti, ki že dolgo nismo bili pri kakšnih težavah zraven?
1: Imeli bomo dva avta, gasilce naši člani bodo prikazali, kako rešujejo ljudi, kako režejo avtomobile, tako da...
0: Ja, bo kar zanimivo, ne, za pogledati.
1: Ja.
0: Ja. Ajša, povej nam, koliko let si že ti članica pri gasilcih?
1: Članice sta nekje 10 let, sem pa pri Ljutomeri nekaj 1 leto.
0: In kaj se ti najbolj dopade? Ali so to tekmovanja, ali so to vaje, ali so to veselice?
1: Vaje, posebej pa druženje. Sklela sem dosti, spoprijateljila sem se z dosti novimi ljudmi, tako da jo.
0: Ja. Zdaj pa lahko kar oba skupaj povesta, ne? Kam nas torej zdaj v soboto vabita?
2: To soboto v Lotmerk na 4. dan odprti vrat pred gasilski dom PGD Ljutomer, res vabljeni vsi, tako da se vidimo, ne?
0: Točno tak, vidimo se in zdaj tudi, če zdaj prihajajo, ja, novoletni prazniki, ko vam bodo gasilci potrkali na vrata, ne? Ne zaklepajte jih, spustite jih notri, nikoli ne veste, kdaj bodo prišli na pomoč. Ja, lahko že zelo hitro in kakšen evro ali pa 3 jim lahko te date za kakšen dobrodelni prispevek, ne? Oziroma boste tudi letos imeli...
2: Letos se bo to isto kot vsako leto koledarje. Ne?
0: Koledarje,
2: tako,
0: ja.
2: Prave gasilske.
0: No, prave gasilske. Kakšne lušne gasilce.
2: Vse bo.
0: No ja, najlepša hvala. V naši družbi sta bila Ajša Ščavničar Srša in pa Matej Polanič, oba iz prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer. Vidimo se torej v soboto.

0: Akustični Jadranka Juras, enkratna, neponovljiva.
1: Še vedno tisto nekaj ima.
0: Marko Vozelj in mojstri v nadaljevanju, noro lepa si. Še preden boste svoje najdražje to povedali, pa bomo še prisluhnili, kaj se dogaja okrog nas. No, pa naj povem, sveti Mihael danes zgoduje in včasih so rekli, da če pred Mihaelom jasna noč, bo tudi zima imela veliko moč. Ja, zdaj res ne vem, kakšna bo zima, vem pa, da čez nekaj trenutkov bomo spet skupaj.
2: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
3: Kako si pa to ugotovijo?
2: Ja, Gnez, zaran sem prvič leto z volti vklopi ogretje.
3: Pa?
2: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
3: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
2: Nekaj je cajt za novega?
3: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
2: Te pa grem poglednot, prej kak stisne pravi mraz.
4: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri te jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Relax.
7: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkan.

0: plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
1: 24.490 evrov za velik SUV.
2: Changan CS 55 plus.
1: Dosta placa, dosta opreme, novra cejna, pa še bencinarje.
2: Če ne vidiš, ne vrvleš.
1: Changan v avtohiši Meško.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
6: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
7: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
8: Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
11: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenija je Evropski komisiji poslala zadnji zahtevek za denar iz Evropskega sklada za okrevanje. Gre za skoraj 272 milijonov evrov, vendar denar še ni odobren. Komisija bo preverila, ali je država izpolnila vseh 60 dogovorjenih ciljev in nato odločila o izplačilu. Med projekti, ki jih država navaja v zahtevku, so protipoplavni ukrepi, nova vozila za urgentne zdravnike in dodatne postelje v domovih za starejše. Zahtevek je odšel Brusel dan pred iztekom roka. Slovenija je iz tega sklada doslej prejela približno 1,8 milijarde evrov. Evropsko javno tožilstvo pa je razkrilo sum velike prevare pri spletni prodaji mobilnih telefonov. Združba naj bi po vsej Evropski uniji prodala več kot milijon naprav, sestavljenih iz rabljenih delov, kot da bi bile nove. Škodo za kupce tožilstvo ocenjuje na najmanj 300 milijonov evrov. Preiskave so opravili v 19 državah, 7 osumljencev pa prijeli tudi v Avstriji, Nemčiji in Španiji. Telefoni so bili na prodaj na spletnih tržnicah, zato primer zadeva kupce po vsej uniji. Spodbudne novice pa iz Pomurja. Lek je danes v Lendavi odprl nov obrat za izdelavo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba je vredna 400 milijonov evrov, v obratu pa že dela več kot 300 ljudi. Približno polovica jih prihaja iz Pomurja. Gre za biološka zdravila, ki so zelo podobna že odobrenim biološkim zdravilom. V Leku pričakujejo, da bo novi obrat pomagal okrepiti preskrbo evropskega trga.
14: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
15: In?
14: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
15: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
14: Regivo Radenci.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
17: Zdaj vreme oziroma ceste ob štirih trenutno brez nekih večjih posebnosti vse v našem koncu države. Sicer do petka v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi popravila železniškega prehoda. Obvozni so po lokalnih pa državnih cestah, v Ljutomeru pa še vedno zaradi gradnje krožišča pri sodišču, kar kakšno minuto ali pa pet si vzemite več časa, da boste se prepeljali preko mesta. Sicer pa, če karkoli opazite zanimivega, kakšen radar, sporočite nam to na 08022255.
18: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
19: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
18: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
17: Zdaj smo pa res pri vremenu. V Ljutomeru in pa v Ivankovcih 24 stopinj, Murski Soboti, Apačah in Turnišču 25. Tudi jutri bo precej jasno, sicer zjutraj nekaj megle, ampak temperature od 2 do 8, potem pa se bo spet ogrelo, sonce bo posijalo in vsaj 23 stopinj, toliko kot so nam napovedali. Jaz mislim, da še kakšna stopinja več bo.
1: Prlekije ne obiščeš. Prlekijo občutiš.
3: Novi butični hotel Narcis.

0: Isa, štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si
1: Tvoji najljubši hiti.
0: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
2: Prav lep dober dan vam želim, prijetno torkovo popovdne. Ja, sami najljubši prihajajo v našo družbo. Pa tudi bomo preverili, kje se lahko naučite, na primer, španskega ali pa francoskega jezika, ali pa naredite do konca šolo, če še je niste, ne? Vse to v nadaljevanju, še prej pa Toni Cetinski, Božidar, Wolfand Wolf in pa Marko Vozelj s svojimi mojstri. Noro! Lepa si.

0: Sinski, kad žena zavoli. 16 in 14 minut je, kaj narediti, če vam v službi zagrozijo, da ne bo napredovanja, če ne boste imeli dokončane šole, ali pa, če ste si zaželeli naučiti španskega jezika. Ja, najbližje in najlažje je, da uporabite znanje, ki ga premorejo na ljudskih univerzah v naši okolici. Tako smo se dopoldne odpravili na javni zavod knjižnico Gornjo Radgono, kjer nam je Maja Kohek, organizatorka izobraževanja odraslih, predstavila njihovo delo. No in delček le tega predstavljamo tudi zdaj.
1: Mnogi odrasli se znajdejo pred vprašanji, katero znanje izbrati, kako nadaljevati izobraževanje, kako se ponovno vključiti v učenje ali kako vrednotiti znanja, ki so jih pridobili skozi življenje. Naše organizatorke izobraževanja odrasli svetujejo in pomagajo pri iskanju različnih možnosti izobraževanja, pri načrtovanju ter razvoju kariere, iskanju ustreznih programov ter urejanju dokumentacije povezane z izobraževanjem. Svetovanje poteka v spodbudnem in zaupanje vrednem okolju ter je namenjeno vsem odraslim. Udeležencem našega zavoda je na voljo tudi središče za samostojno učenje, kjer jih čaka brezplačno in podporno okolje za osebni ter poklicni razvoj. Sodobno učno tehnologijo, raznolikimi učnimi gradivi in strokovno pomočjo svetovalk lahko odrasli razvijajo znanje in spretnosti v tempu, ki jim najbolj ustreza. V našem zavodu omogočamo tudi vrednotenje predhodno pridobljenega neformalnega znanja, saj verjamemo, da se znanje oblikuje tudi izven učilnice, skozi delo, izkušnje in vsakdanje življenje.
0: Ja, hvala lepa, Maja Kohek, organizatorka izobraževanja odraslih iz javnega zavoda knjižnice Gornja Radgona je bila v naši družbi. Takole, slišali ste, pridružite se jim, veliko zanimivega in seveda uporabnega se lahko naučite pri njih. Naši družbi pa je že Dare Kavrič, ne delajo več takih pravi. Ja, pa še res je.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com. Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
1: Miller. V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
6: Avtoškafar.
8: Znorel bom. Je pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki, bo pa šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: Yeah. Specialistom naj si premti še dry kanta v zvinkler.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Prlekija ne obiščeš. Prlekijo občutiš.
12: Novi butični hotel Narcisa, 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si.
13: Prijetno popovdne, jasna sem z vami in tudi danes velja tisto, čim manj govora, tem več glasbe in to same res najboljše glasbe. Že v nadaljevanju Madonna, Rock'n'Band in Bee Gees, no potem pa bomo spet preverili, kje se kaj zanimivega dogaja in kam vas vabimo. Vse to v naših popovdanskih obvestilih. Bodite v naši družbi.

0: vestila.
1: Madonna na Radio Maxi. In še nekaj popoldanskih obvestil. Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji. Nič 51, 300, nič 91. Z vami in za vas že 20 let. Udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite nič 51, 300, nič 91. Iz doma starejših občanov Ljutomer vabijo vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 2.0 TDI, letnik 2011, pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja si lahko gledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Člani prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer vas vabijo na četrti dan odprtih vrat, ki bo v soboto 3. oktobra ob 10. uri pri gasilskem domu na ulici Rajhnade 20. Tam vam bodo prikazali vajo članic, vrvno tehniko, vajo pionirjev in mladincev ter vajo z prometno nesrečo. Za pogostitev bo seveda poskrbljeno. Zato se vidimo na četrtem dnevu odprtih vrat prostovoljnega gasilskega društva Ljutomer to soboto dopoldne. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij pa na telefonski številki 00385976600051. Torej 00385976600051.
2: Veliko glasbe, manj govora. Radio Maxi.

Don Juan je svojo mandarino, ja, to pa smo prepevali na vsaki veselici tudi v tem poletju in zagotovo bomo tudi v naslednjih letih. No, jasno se bom za danes poslovila, tak vam počasi odhajam proti domu, ampak še prej vas povabim, jutri zjutraj tam ob sedmih Nataša skuha prvo tako vročo kavo, potem pa bomo se družili tudi z direktorjem zdravstvenega doma Ljutomer, kakšne investicije, kakšne novitete nam pripravljajo že čez nekaj dni, vam bosta razkrila in vas tudi povabila na otvoritev. No, več o tem torej jutri dopoldne. Še prej pa same najljubše čez celo noč in cel dan smo v vaši družbi. Tukaj so že Gugu, Itabuji in Nuša Derenda. Čau, čau!

0: Janezy!
1: Denis Audič predstavlja Janezy 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Študirajte doma.
4: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
3: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, je še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite! Rok za vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02-521-3451 in na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko oddate tudi prijavo za vpis.
4: Vabljeni tudi v referat Višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
3: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.

0: Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
1: Kaj je za te dom?
2: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
1: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
3: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
4: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
3: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 evrov.
4: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, priden zmanjka.
5: V Optiki Julius je mesec popustov.
6: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po znižanih cenah. S popusti do kar 50%.
5: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti.
7: Optika Julius.
8: Radio Maxi.
9: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
10: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
9: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
10: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
9: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
10: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
9: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
10: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
9: Ničane in 30, 430, 586.
10: Optika Grof.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. 18 specialistov urgentnega centra UKC Maribor opozarja, da urgenca vse pogosteje postaja prostor, kjer bolniki ostajajo več ur ali celo dni, čeprav je njihova nujna obravnava že končana. Zaradi pomankanja nadaljnje oskrbe in postelj nastajajo gneča, daljše čakanje in dodatne obremenitve zaposlenih. Zdravniki zdaj od države zahtevajo jasne rešitve glede organizacije, kadra in financiranja urgence. Nizozemska vlada pa je potrdila, da je lani s pomočjo evtanazije umrl enoletni otrok. Rodil se je prezgodaj in imel več hudih zdravstvenih težav, med njimi cerebralno paralizo in hudo epilepsijo. Po vladnem poročilu so starši zdravnika prosili za končanje otrokovega življenja, ko izboljšanja ni bilo več pričakovati. Gre za prvi tak primer po pravilih, ki so jih Nizozemci sprejeli predlani in za najmlajšo osebo na svetu, ki je umrla s pomočjo evtanazije. OpenAI pa je preklical oktobrsko izdajo modela GPT-6 Astra. Novo različico so ustavili, ker je na testih niso mogli dovolj dobro nadzorovati. V nekaterih primerih naj bi Astra naredila več, kot je bilo dovoljeno in tudi ne povsem pravilno povedala, kaj je naredila. To je pomembno zato, ker je bil model namenjen opravljanju zahtevnejših nalog z manj človeške pomoči. Več samostojnosti pa pomeni tudi večje tveganje, če sistem ne ostane znotraj dogovorjenih meja.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici pri priključku Ljubljana vzhod proti Malencam, tudi pri priključku Brdo proti Kozarjem na zahodni obvoznici, pa še na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Barju. Zastoji so klasični popoldanski, na mestnih obvoznicah in na cestah iz mestnih središč, tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru, pa na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.
16: Prlekije ne obiščeš. Prlekijo občutiš.
17: Novi butični hotel Narcisa. 4-zvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
1: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
2: Kak si pa to ugotovijo?
1: Ja, gnez, zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
2: Pa?
1: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
2: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
1: Nekaj je cajt za novega?
2: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
1: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
3: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
2: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
4: Resno? Kaj pa dodelale?
2: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
4: To pa nesli vezavljati. Zamedite, takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
5: Terme Banovci, pustite se razvajati.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov v nekaterih veterinarskih ambulantah, pa tudi kuncev.
9: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
8: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
9: Izkoristite akcijo. Poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
5: Radio Maxi.
2: Prlekije ne obiščeš, prlekijo občutiš.
5: Novi butični hotel Narcisa. Štirizvezdični wellness oddih, kjer se srečata tradicija in unikatna doživetja. Terme Banovci. www.terme-banovci.si

0: Ром-пом-пом, шеда гремо добо! Ром-пом-пом, шеда!
1: Денис Audich представлен. Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrlej, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grisine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
4: Gremo tja!

0: Zavijem tukaj?
1: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
2: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
3: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
4: Pogaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani. Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Tretja razvojna os, ki naj bi Koroško povezala z avtocesto, nastaja po različnih hitrostih. Med Velenjem in Slovengradcem gradnja že poteka, na odseku proti Šentrupertu še pridobivajo gradbeno dovoljenje. Proti Dravogradu pripravljajo dokumentacijo, do Holmca pa traso šele prostorsko umeščajo. Dars napoveduje, da bo skupaj z državo, občinami in gospodarstvom nadaljeval priprave, cilj pa ostaja jasen, sklenjena cestna povezava od Šentrupertu prek Koroške do Holmca. Levica pa predlaga nov draginski dodatek za ljudi z najnižjimi dohodki, predvsem za pomoč pri stroških ogrevanja. Osnovni znesek bi znašal 200 evrov, višina pa bi bila odvisna od družine in socialnega položaja. Do pomoči bi bili upravičeni tudi nekateri upokojenci, invalidi in družine z otroki. Izplačilo bi bilo samodejno, brez dodatne vloge. Gre za predlog, o katerem bo odločal državni zbor. Če pa se te dni odpravljate gobarit, pa morda ne boste naletili le na jurčke, ampak tudi kakšnega inšpektorja. Ker je gobarska sezona na vrhuncu, inšpekcija izvaja poostren nadzor na najbolj priljubljenih terenih. Preverjajo predvsem, ali se držite pravila in v košari nimate več kot 2 kg gob na osebo. Pozorni so tudi na to, da pri nabiranju ne uničujete rastišč in ne trgate zaščitenih vrst. Če pravila prekršite, vas lahko udarijo po žepu, poleg tega pa vam bo nezakonito lov tudi preprosto zasežen.
9: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
10: In?
9: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
10: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
9: Regivo Radenci.
11: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
8: Prometne nesreče ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici pri priključku Brdo proti Kozarjam. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti zaprte počasni pas pred priključkom Črnikov proti Ljubljani. Zastoj so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakovom proti Mariboru.
12: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
13: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
12: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: Potušuje za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Zdravstveni dom Ljutomer in občina Ljutomer vas vabita na dan odprtih vrat prenovljenih prostorov Zdravstvenega doma Ljutomer, ki bo v petek 2. oktobra 2026.
2: Ob 10. uri bo potekalo slavnostno odprtje prenovljenih prostorov. Še posebej pa ste vabljeni, da se jim pridružite ob 11. uri, ko bodo vrata odprli za vse obiskovalce. Takrat si boste lahko ogledali prenovljene prostore, ambulante in sodobno medicinsko opremo, spoznali dejavnosti ter zaposlene in njihovo delo.
1: Na stojnicah partnerjev bodo na voljo tudi brezplačna svetovanja in meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi, analiza vitaminsko-mineralnega stanja telesa ter pregledi pretoka venske krvi in delovanja venskega ožilja.
2: Veselijo se vašega obiska in druženja z vami. Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Tourism, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
4: A imate še vedno stara okna?
5: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
6: Karba MGE.
7: Iščeš avto? Pridi v Avtorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, zanesljivo do cilja.
8: Radio Maxi.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
4: Dovolj? Tadej Tuš pravi, čas je za analogno.
3: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifija in brez olepševanja.
4: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej Tuš, analogno.
3: Vstopnice preko sistema OLAI, trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Rositeh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Komisija za preprečevanje korupcije preiskuje poslanca Resnica Borisa Mijiča zaradi podatkov o izobrazbi, ki jih je posredoval državnemu zboru. Mijič je navajal, da je diplomirani inženir gradbeništva, Ljubljanska fakulteta za gradbeništvo pa ga nima med svojimi diplomanti. Komisija je preiskavo uvedla že konec avgusta, javnosti pa jo je potrdila danes. Poudarja, da gre za sum in ne za ugotovljeno kršitev. Poslanec bo v postopku lahko pojasnil,

0: Svoje ravnanje ločeno komisija še preverja prijave o morebitni nezdružljivosti funkcij. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest pa je od danes dizel cenejši, bencin pa dražji. Pri 50 litrih bencina plačamo 4,15 € manj kot včeraj, za enako količino bencina plačamo 60 centov več. Liter bencina zdaj stane 1,76 €, liter dizla pa približno 1,93 €. Pocenilo se je tudi kurilno olje, naročilo 1000 litrov je brez dostave cenejše za 83 €. Nove cene veljajo do vključno 5. oktobra. Med FIFA in UEFA pa je počilo, v ozadju pa denar in načrt, ki ga je FIFA med tem opustila. Predsednik FIFA Gianni Infantino je namreč želel komercialne pravice svetovnega prvenstva prenesti na posebno FIFino družbo. UEFA zdaj od ameriškega sodišča zahteva dokumente in pričanja o tem poslu, ker jih želi uporabiti v morebitni kazenski ovadbi proti Infantinu. FIFA pa UEFA obtožuje, da s tem želi vplivati na Infantinova prihodnje volitve.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, oviranje promet pred razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Okvarjeno vozilo pa na primorski avtocesti zaprte počasni pas pred priključkom Črnikal proti Ljubljani.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
3: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si. Itak.

0: Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo na naših čirke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
2: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
3: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend, zabojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
2: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
3: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
2: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
0: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
5: 24.490 evrov za velik SUV.
6: Changan CS 55+.
5: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
6: Če ne vidiš, ne verbleš.
5: Changan v avtohiši Meško.
7: Radio Maxi.

0: Bojanu.
1: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
0: Renault.
2: Autocenter Ormo.

0: nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
1: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
2: Opa, kam pa gremo?
1: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
2: Wow, čuje se romantično.
1: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
2: Super, kome čakam?
3: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
0: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
1: Odločil sem se, kupim Kio.
3: Super, katero?
1: No, tu pa imamo problem.
0: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
4: Radio Maxi.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
0: Študirajte doma.
1: Želite pridobiti višješolsko izobrazbo, ne da bi morali daleč od doma?
0: Na ekonomski šoli Murska Sobota, višji strokovni šoli, je še možen vpis v izredni študij po programih ekonomist ter računalništvo in informatika. Pohitite! Rok za vpis in možnost sofinanciranja šolnine je 9. oktober. Več informacij dobite na telefonski številki 02-521-3451 in na spletni strani vss-ms.si, kjer lahko oddate tudi prijavo za vpis.
1: Vabljeni tudi v referat Višje strokovne šole na Noršinski ulici 13 v Murski Soboti.
0: Ekonomska šola Murska Sobota. Študirajte doma, ustvarjajte svojo prihodnost.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
3: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
2: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
4: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
5: Radio Maxi.

0: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
1: Kako si pa to ugotovijo?
0: Ja, Gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
1: Pa?
0: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
1: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
0: Nekaj je cajt za novega?
1: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
0: Te pa grem poglednot, prej kak stisne pravi mraz.
2: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za reno vozila na zalogi. PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23 400 €.
4: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Avtoškafar. Radio Maxi.

0: Pravijo, da ima Gili velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
1: Kako velike?
0: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
2: Se vas razumemo. Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Oban z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Testna vožnja lahko spremeni načrte.
3: Radio Maxi.